0: аспекти на спорта. Европейският съюз надгражда тази база и работи за развитието на спорта. С влизането в сила на договор от Лисабон през 2009 година, Европейският съюз получи за първи път конкретни правомощия в областта на спорта. Той придоби право да подкрепя действията на държавите членки и да насърчава спорта в Европа. Като част от сътрудничеството в тази област, европейските министри на спорта се събират на заседанията на Съвета по образование, младеж, култура и спорт. Освен това, веднъж годишно се провежда спортен форум на Европейския съюз. На него си дават среща водещи фигури в спорта – спортисти, членове на спортни федерации и олимпийски комитети, доброволци. Форумът играе ролята и на платформа за набиране на идеи за развитието на европейския спорт. Европейският съюз също така редовно подготвя нови работни планове за спорта, включващи приоритетите и стратегическите цели за следващите години. Европейският съюз насърчава спорта по най-различни начини. Пример за това е финансирането на спортни мероприятия чрез програмата Erasmus Plus. Близо 500 милиона евро от бюджета на Erasmus Plus за периода 2021-2027 година са предназначени специално за спорта. Erasmus Plus подкрепи организациите при създаването на партньорства за сътрудничество и обмен на най-добри практики. Тези партньорства дават възможност на организациите да извършват съвместни дейности за подпомагане на спорта и кариерата на спортистите, включително и след приключването на активната им състезателна дейност. Други важни проекти са свързани с ролята на спорта за насърчаването на толерантността и социалното приобщаване. Партньорствата са необходими и за решаването на проблемите в спорта, като например използването на допинг и предварително уредените мачове. Erasmus Plus също така подкрепя спортни прояви, които насърчават физическите упражнения, доброволчеството и борбата с дискриминацията. Освен това, програмата Erasmus Plus предоставя на служителите на спортните организации възможности за обмяна на опит със свои колеги в чужбина. Но Европейският съюз не подкрепя спорта само с финансиране. Той развива и свои собствени спортни инициативи и идеи. В резолюция от 2012 година Европейският парламент предложи Европейски ден на спорта, който през 2015 година се превърна в Европейска седмица на спорта. Европейската седмица на спорта се провежда между 23 и 30 септември. Държавите членки и държавите партньори организират най-разнообразни спортно-развлекателни събития. През 2024 година Европейската седмица на спорта беше отбелязана в почти 40 държави. Милиони почитатели на спорта, включително професионални спортисти, имаха възможност да споделят своята страст към спорта. Хора на всякаква възраст и в различна спортна форма участваха в маратони, футболни мачове, тенис турнири или просто се разходиха в парка. Мероприятията бяха подкрепени от спортни федерации, местни клубове, училища, здравни организации и национални олимпийски комитети. Сред другите инициативи на Европейския съюз в подкрепа на спорта са наградите Be Active и Be Inclusive. Те отличават отделни лица и проекти, които насърчават физическите упражнения и използват спорта за приобщаването на различни социални групи. Всички тези усилия показват ангажимента на Европейския съюз към каузите на спорта и обществените ползи от него. Въпреки постигнатия напредък, има още много какво да се направи. И занапред спортът ще остане важен инструмент за постигане на обществен напредък и мир. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Пълно Promovarea integrării europene, stimularea votării și rezolvarea problemelor locale, iată câteva exemple de politici europene prioritare despre care se vorbește tot timpul.

Това е третото издание на наградата, която има за цел да отличи изключителната и задълбочена журналистическа работа, популяризираща принципите и ценностите на Европейския съюз. Създадена е в памет на Дафне Каруана Галиция, малтийската журналистка, блогър и антикорупционен активист, убита през 2017 година. Галиция разследваше прането на пари, връзките между хазартната индустрия онлайн и организираната престъпност, както и схемата за гражданство срещу инвестиции в Малта. В средата на октомври 2017 година тя загина близо до дома си при избухването на бомба, поставена под седалката на колата й.